0: falase de que o xogo probablemente custou máis de 1.000 millóns de dólares.
1: Que barbaridade.
0: Pero que esperan facturarlo de lanzamento. Entón, claro, que a veces compensan esas cousas. E iso é no que é dos videoxogos. Sí. No mundo da tecnoloxía en xeral,
1: sí,
0: o que se entendió foi todo culpa da IA. O sea, non porque as cousas que sean de IA, senón por o que está afectando os prezos de todo. Estamos tendo unhas rachas moi malas porque...
1: Pero por o tema dos chips.
0: Pues sí,
1: seguimos con... Pero que isto vende bello. Os prezos, además, vende atrás.
0: Que, este verán, notouse porque Apple foi cando empezou a renovar o seu catálogo, empezaron a subir os prezos de todo, levamos dous meses en nos que están seguindo actualizando prezos e meten moito medo, e ademais a semana que ven sacan os iPhones novos.
1: Pero dixeron que non iba a haber presentación de o 18 de Apple.
0: Hai o día 9.
1: Pero vais a ir ou non vais a ir finalmente?
0: O Pro Max e o Ultra. O Ultra que sería o que se dobra.
1: Pero o 18?
0: O 18 e os modelos non Pro,
1: sí,
0: saen en primavera.
1: Ah, vale.
0: O detalle que nestes novos que se veñen xa falan de que o prezo como mínimo xa vai subir 100, 200 euros por modelo. O Ultra igual vai custar 2.500 euros ou algo así, o sea, será carísimo, pero que os de sobremesa se pusieron uns prezos imposibles de pagar.
1: Sí, sí,
0: o sea,
1: sí.
0: Falamos de que o mini que se podía comprar por 700, 800 euros, agora sube de 1.000. Os modelos que xa veñen con procesadores un poquinho vos pasan de 2.000.
1: Entonces, que facemos? Cale o consello, Marcus?
0: Conservar todo que se poda. Sabemos que durante 2 anos os prezos van a estar disparados. No caso dos móviles novos, os novos que saíron de Xiaomi, por exemplo,
1: sí,
0: os Redmi, o sea, os modelos baratos, supostamente,
1: sí, sí,
0: veñen con menos memoria que o ano pasado. E custan máis.
1: Claro.
0: O sea, os que son de entrada, supostamente, o sea, os móviles desde 100 e pico euros xa non existen. Agora os de 100 e pico euros son de 200 e pico euros. O sea, subiron os de non existe xa os económicos, xa en gama un pouco máis alta, e os que de suposta gama media, os Note, os que xa moita xente,
1: sí,
0: os máis baratos andan por os 250 euros da nova xeración, pero cando hai un poquinho máis de configuración, xa se van os 500 euros.
1: É dicir, que están disparados os prezos.
0: Claro, que eses prezos eses xa eran para móviles vos, non sí, móviles sí, sí, de sí, entrada.
1: Claro.
0: Non eran os móviles que compraba un cando quería non gastar moito. O sea, estamos falando duns prezos que son tolísimos, e incluso, bueno, Sony anunciou un Xperia novo, que realmente, bueno, agora Sony está moi de capa caída neste tipo de dispositivos, pero que sacaron un que é equivalente aos de Xiaomi de 200 e pico, e o queren vender a 600 euros.
1: Bueno, queren, como diste, o queren vender. Se o vende, sabemos.
0: A ver quen yo compra.
1: Sabremos.
0: O procesador é malo, ven con poca memoria, ven con pouco de todo, e o queren cobrar. O sea, que estamos nun momento de super tolos.
1: Un consello, guardar os móviles. Pasamos a outro tema rapidamente e rematamos.
0: E logo, comentar aí unha cousa curiosa. É que, precisamente, con o mundo das consolas, como a consola de Microsoft cumpre 25 anos este ano, os de IKEA anunciaron unha colección de accesorios gaming, que son en plan sillas, un sitio para guardar os mandos, todo así un pouco de todo. A xente está alucinando porque non teñen LED de cores, non son de cores rechamantes, son as primeiras cousas pensadas para xogadores que non dan vergoña ayer.
1: Marcos Fernández, temos lo que deixar aquí.
0: Veña.
1: Vémonos a vindeira semana.
0: E se sabes que tocará falar da mazá.
1: Toca falar da mazá. A mí sabes que me gusta falar
0: da mazá. Pero se queres un móvil dos que se dobre, eu fago un poquinho de forza, dobro xe teo.
1: Ai, non, non, eu non lo toques, que non teño cartos para comprar outro. Moitísimas gracias, Marcos. Señoras, señores, nos tamén rematamos, deixámoslos agora con hora 14. Grazas pola compañía, feliz fin de semana.